0: MMR. Omrandsen samstarvi, Tørsane kommune, Kristianne Grøtnån, JFK, Norge Sperrkassa
1: og Gulleklokker.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
4: Tror ikke noen fer i marsjadalde av FM1. Vi seks og tredje NSOI. Og hva i skala og i kvöld til den 18.30 av FM1. Tutt på vårt radio.
0: Omrandsen samstarvi. Tørsane kommune. Kristianne Grøtnån. JFK. Norge Sperrkassa.
1: Og Gulleklokker.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
3: Så får jeg ut å si fra 2 mot Eston, til snart 20 på 6 stedet mot NSOI, og hva vi måtte skala UIF. Vi legger fire til Tryggva nede i Gundadelle, han sier fra Eston med på 6 stedet og NSOI. Gjersvall først til Tryggve, og om nærkere måtte sitte vi til Brynjør. Gjersvall Tryggve.
5: Jo, takk for det herre, og leikerne kommer inn av Vøtlen, så spekler jeg, skulle se om du lykke hanser på hva en annen. Nok som skrevet, ikke så nek folk i Gundadelle, kvart i de store skolen, et eller annet UB6-stedet i husen. Her rymelig å få til her annars plier, vi har fittet folk til en frutjakvålstist, men så er det ikke noe, men det kan ikke være at det kommer settene. Det ofte så hvis det kommer leipa the jugnen distin. Vi tackar lukka Leo Sidney snart och vi ber bara vi hemma linon och vi sex och sätter Silas Eisason center och i mål. Och så är det nummer 2 Bergur Jakobsson Paulsen, nummer 8 Ragnar Samuelsen, nummer 9 Hannes Agnarsson, nummer 10 Bobakar Dapo, nummer 11 Peter Petersen, nummer 14 Jekvan Karlsson Golfoss, nummer 21 William Rickard, nummer 22 toppskytten Chapa 6 Boy Reinhardt Petersen, nummer 20 Heine Vanstel och nummer 28 Mattias Veje Johansen. Lien Cha NSU idag. Det är Mamaren, nummer 13 Tom Amos och så är det nummer 3 William Davidsen, nummer 4 Daniel Oppikir, nummer 6 Spiner Nolse, nummer 8 Tobias Hestad, nummer 11 Marius Krygerlind, nummer 12 Filip Drinic, Fær Chansen fra Høgrabatje, og til så Alex Freyr Eliasson, han så ikke videre vekna karantene, og så nummer 16 Peter Knudsen, nummer 16 Jan Benjamsen, nummer 20 Emil Vajonsen, og nummer 3 sitter Mia Pespiski. Og her er faktisk et minutt tøkken, så sporingen vi kanskje lykke på ferie til Klaksvikar, og vi kommer her.
6: Bittna er fuyen besekselvare, atlasen og tøyen. Gjæra kjæren, vi har gjort manadeg.

0: du det ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Ladies and gentlemen, du lusta etter